қонақлар, 6:06 минут кетті. Бұлғар радиосы, ертеңгі қайнар сәлемдерін юлап қала. Қайнар деймін, чүнкі бізді бік қияшылы, бік рахат, матур. Күн дүшәмбі күні 13 июль жеткен бетінде жәмәғәт жиханда шуынды матур яңа күн туды. Студияда сізді мен Найля сәлемлем, оянауыз, қошылауыз Бұлғар радиосына.

Сәлем барығызға да, июльнің ортасына жетіп барабыз бит, дослар. Кімдер отпуста елі тағыда тәгіше, кімдер үш атасын баштап жібәрі. Бүгінгі күн оңышлы болсын, қайдағына болсақ та, ертәңгі кофені әзірледік. Кәйіпні білесіз бит, енді мәғілметтәріні кіл беребіз, кәйіпні көтәрі атырған, бізге энергия бере атырған кәқпәні ішерге бола. Бигу, зияны юк, күнгі екі тапқыр ішерге мүмкін деп айтады, екі шин аяқымне, артынан ортағын ярамай. Шулай деп, достар, күнімізді ең матур жырлар білен, яқсы хабарлар білен, біз енді баштап жібәрібіз. Бүгін кімдердің қызлар туған күнәрі, егітлерінді істап қойыға әлі барығызға да бейрем сәлемдерін жібәрәбіз, қабыл етіп алығыз. Қой да әлі, қойсы жерде, міне шулай деп, ертеңгі сағатлерде, міне 6:19 минутта туған күн біле құттыларды әлбәтті бар тек Бұлғар радиосында, барығызында туған.

Әнді сізнің жылы сөзлеріні сәлемлеріні ешіткәш, әлбәтті. Кіші көңіліне бір жылы сөз жетті, қам көңіл жылы сөзлерден бары тек тұрасыз, туры эфир аша жеткіріп барлық Бұлғар радиосы тыңлаушыларын сендіргеніңіз үшін бек зор рахмет. Мені шулай бик изгі матур тілеклерін бізге Илзия апамыз юлаған, тыңлаймыз, құрмет етеміз деген. Әлбәтті, қояшлы сәлемлер сізге де болсын, яқыннар, ауылдашыларға һәм Бұлғар радиосын яратып тыңлаушы достарыма деген. Мені шулай ерікті аяқтарына сәлем, Илзия апа. Біздің білім бірге болғаныңыз үшін рахмет сізге. Фериде язған, қайырлы ертен айла, бізді Шүпірәліден қояшлы Қазан қаласына келіп жеттік, ұнығыбызны, балаларыны Қазанына сағындық. Баршабызға қайырлы имен ертелер болсын Шүпірәліден Фериде деген. Фериде, исән сау, енді Қазан қаршы алды қояшы білен, әлбәтті енді шулай дәуам етсін деген тілекте қалам, қайырлы ішлер, қайырлы юғлар болсын. Қайырлы оңышлы тыныш ертелеріміз қуанышын көріп ешерге ясын. Хәр бәрібізге сәлемәтлік оңышылар юлдаш болсын. Сізнің тауыш хәр бәрібізге күн бұйы дәрт беріп тұрсын оңышылыш күнәрі. Әлкия язып жүріп.

Берген, рахмат, Альфия. Бізге мені күн бүгіне энергия берес, сіздің мені шушы язмаларызны оқу. Біздің білен бірге болған тұңғаштарымызға. Иртеден бітел, достар, тұңсы шеп. Эйме, 8-де болсын, 9-де, 10-де, эйбет. Лекен, иртенгі сағат 6-да. Кішінің күңілерін көріп, изгі тілеклерін, жылы сөзлерін жеткіре тұрған кішілер, алар мені қоса Блин, сондай зур құрметке олайы кішілер, шилапта рахмат сіздері сізге. Хайыр ерте құқмар аяқларынан, ертенге жайгіз сәлем Татарстан, ұғышлы үш атнасы тұныш, емін күн шатлықлы хабарлар олып келсін жайгі мотор ерте барша. Бізға да Юри язып жіберген сондай мотор фото. Бұл құқмараның қойсы оғылы әлі құқмара райыны. Мотор түшірген сіз ел қырынан әймі сондай тау үсті ел, аста оғыл, кәм ешілік. Шундай матур жерлер бар бит біздің Татарстанда.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша ояз хауа дұслар қой бір әнерді еңгір күрсәті қазір 20 градус башқала біз қозанда дымлық 80% магнит қыры. 9 балдан 2 бал бізді құйашылы дұслар сізден еші керек қалер еңгір маңда ұрны біле бүгін еңгір деген қатта күшілі еңгір 22-27 градус әгір жерші ол түбен қамы мүслим сарман ақтанышта 28 градусқа қадар жұлайығында орша құқмара байлар сабасында 26 градус жылы көрсәті.
2: Оланнарда жилек исе, басуларда иген исе. Булгар радиосында жейдесе.
0: Булгар радиосында реклама.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хандкуптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән.

Календарда 13 июль иртәсе 7:07 минут кетті. Мына жайның ортасы да бертәләр халык календарында да бүгінгілер бұл күні қойош символы етіп, юмырқаларыны соры түске бұяғанлар екен, хәм бір-бірсіне оңыш тілегенлер. Хәм нәқ бүгін мұңсуланырға ярамай, хәм қора киім киерге ярамай дегенлер. Шоңа көре достар, ең матур күлмәкләрні киебіз, көңілсіз ойларны ұнытабыз, хәм Бұлғар радиосына қушылабыз, ояндығыз ма? Енді сіз ертеңгі яқта оянғаш та иң бірінші нәрсе шлисіз. Мені әти әнігізге шылтыратасыз ма? Әлі олар сізге өзілері шылтырата ма? Күнге неше тапқыр әти әнігіз біле сөйлесесіз? Язып жіберігіз әлі шулай оқы ертеңгі сағатларда оқ ма? Әлі енді сұңырақ уникілердегі нәр сөйлесесіз ма? Хәм иң бірінші шыратта әлбәтте енді хәл әхвәлләр сұрашу керек дейбіз бет енді. Шоның үшін миңа да қызық болып, хәм сізге де деп ойлаймын, толық уақытта сәлемдеріңізді де жақындарыңызға еріштіре аласыз. Қысқасы сұрау сізге, ең бірінші тұрасыз деймі, кімге шылтыратасыз? Құл бетін ол телефонға үрлейміз, соңғы хабарларына қарай бастайсыз. Хәм бірінші шылтырату сізге ме, әлі сіз шылтыратасыз ма? Хәм неше тапқыр әти әнігіз білен күнге сөйлесесіз?

Бужайның иң кызу көне қашан болыр екен? Кінен білмейм, ә иң кызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның атқазанған артисті Кирилл Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда. 2026 жыл.

0: қой шақта біз қой бір үшілеріні шул қадар ұзаққа сұзамыз. Бір қарасаң, 15 минут, 10 минут ішінде де үшілерге мүмкін. Мәне шулай, біз нешіктір мәне шушы жауаплықны өзімізге олмейшіғына, мәне женгілігіне, рәхәт беті шулайғына үшілемейшіғына борабы шекілі әйім, әлекен қой бір үшілеріні мәне шул секундында үшіліп қойсаң, өзіңе рәхәт болып кете, қам шенлап да 10-15 минут мұ ерті сағат мәлекен мәне шул үшілегеннен сан психологтар айта сенің әйтегенде тоған екінші үшке ғымен қияларыңыз шыңға ошырға юлың ошыла деп шоңа да енді бір нәсенде құрықмасқа керек дұстар қам олға барға мәне шынды тілеклер сізге бізді олға барық әлі тұңға ошылар біз мәне бейік мотор шынды фото жіберген деген емет әлі Қоқмарадан мәне нейде ауыл деген ем Қоқмара райының Шура ауылында екен біздің фермер қожалық орнашқан күнді сізнің тауышығызыны тыңлап үш күн жеңіл айтып рәхатланып бұлға радиосы білен 365 күн үш ертесін башылыбыз оңышлы күнлер болсын деп язу жіберген рәхмет яусын үшлеріңіз оң болсын мәне шылай бұлға радиосы білен бірге болсын бик мотор ауылығыз бик мотор жерде орнашқан шираттағы сәлемдер ертеңгі жылы сәлем сізге балаларыма юлым деген дүшәмбі күндері біз мотор тыныш дауам етсін балық бесесінен дайым тыңдаушыңыз деген рәхмет яусын анасың айтқан дейін бітәлмен ертең оянғаш та сіз құлығыңызға телефон аласыз ең бірінші жолтыратасыз ма әлі хабарлар қорап шығасыз ма деп яқындарыңызға әти әнелеріңізге күнге неше тапқыр жолтыратасыз дегеннен міне тыңдаушыбыз жазған қайырлы ерте бұлға радиосы ерте тұруға оқ әнейіме жолтыратам 40 жаста болсам да өзімнің енді үш балам болса да ол біздің үшін қайғырып қайыр күн күтіп тұра жолтыратуын аңлаймын өзім де бит әне балташ районы арбар ауылында ғұмыр етуші қадірлі кішім әнейіме рафилеге зор сәлем қызың илмира нұрғалиева деген бик шәп шынлап та әди әнелер енді алар бір хабар күтәләр солай біті қай жақта уақыт жоқ деп сен бит енді жолтыратмасқа да мүмкінсің сен деп әйтуім сізге қағылмай ғұмен тұрмышта деп айтамын енді бүтін кішіге де қағылырға мүмкін ләкин міне шул бір жылтырату әйтеміз бит 15 минут жетеді юқ қағына жырламайлар мұнда 1 минут жетеді ме хәл ахвалдар білдіршерге көпме эмоциялар тоған бір тыңдаушымыз жазған қайырлы ертелер баршаңызға да мен бірінші телефонға қорим яңалықлар юқ ма екен деп анасың әнием орнына қалған көрші ауылда яши мәқбуля апама нешек хәлің деп есен сау тұрдың ма нәрсе ішілерге жиынасың деп шылтыратам баршабыз да есен сау болайық дүниебіз тыныш болсын лекеше яңғыры да өз бақытында яуа анасың қояшы да шыға аллаға шүкір сізге зор сәлемдер жіберіп қалам денис ауылынан рәсиме жазған рәсиме рәхмет жазсын сеңа да шынлап та міне әти әнелерінің қадірлерін біліп есен шақта шылтыратып әне деп үндешулері өзі зор бақыт бит міне мұндай енді опасына шулай ақ яқын кішілерге хәл ахвалдар білішу өзі зор іш те сауап та дияр едім мен міне шундай сұрау беремін әлі телефонға достар құлығы сұзыла һәм ең бірінші сіз кімге шылтыратасыз ғұмен әти әнеңізге күнге неше тапқыр шылтыратасыз әлі енді әнеңіз өзі шылтыратамын сізге
1: Иска түшіп

Хайырлы ирте, дуслар, Булгар радиосы, хамин айлы, сізді сәлемлейбіз. Бүгінгі күніңіз мотор жырға тең болсын, дуслар, жырларыбыз да сізге мен ошылай яқшы кайф істеп тұрсын. Хайырлы ирте, Татарстан, Рәмиле язған, менің зұр шатлығым, ұнығым туды, малайыбыз, шауылыға есім күштіраға юлға шығабыз. Мен бик бәхетлі Нұрлатан Рәмиле пағыз деген. Біз де бик бәхетлі, шын көңілден құтылыйбыз, бәхетлі болсын. Шираттағысы, хайырлы ирте, айлы. Мен әлбәтте өзім бірінші етіп шолтыратам. Күнгі 100 тапқыр шолтыратам. Жей вақытында ауылға атына сайын қайтабыз деген Зілфия язған. Әлметтен мені дүп дүрісі. Бұ әти әнелергізге ұянғаш неше тапқыр шолтыратасыз деген еді. Мен әлі әнелергіз өзі шолтыратамын деп. Мен әбет күнгі 100 тапқыр шолтыратамын деген бек дүрісі шылесіз. Бір вақыт қына шол қар нәрседі. Шираттағысы, Найла Хайырлы, мен иртәләр хәр иртә сайын иң бірінші етіп әнкәйгә шолтыратам. Элегерәк әтигә дә шолтыратқан идем, хәзерге вакытта әти бакыйлыкка күчкән, күчте. Барлык радио тыңлаган кешеләргә хәйырлы иртәләр, Ильяс Түбән Камадан. Безне кара балалар да шулай булачак дип әйтәсе килә. Изелеп яратабыз әниебез зур хөрмәт белән Гөлнара Ильяс һәм оныклар дигән. Шулапта иң беренче чиратта әти әниләр балаларына үрнәк диләр. Дөрес әйтәсез. Хәйерле матур иртәләр белән Булгар радиосы иң беренче сәлемем сезге, авылдашларыма, кудақ-кудағыларға һәм барлык радио тыңлаучыларыбызга. Чәчәкләрдән Суфия апагыз көннәрегез уңышлы үтсен дип менә шундый сәлемнәрне ирештергән, шундый күңелле сезнең шушы сәлемнәрегезне кабул итү һәм тыңлаучыларыбызга җиткерү. Без дә кемгәдер кайдадыр кирәк һәм Кілейтәдір бүткімгәдір кімнің дүркі.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 20 градус қазір бошқалабыз қазанда магнит қыры. 9 балдан 3 бал. Ғымен июль башы магнит доулары білен істе қолашақ. Орша құмара байлар сабасында 26 градусқа қадар. Базар ұлмата қоқсы байнырлат 28-ні көрсәті. Ойышта балық бұстасында 6 айда шылайық 26 градус әлі ұрны білен. Йонғыр айы ошақ деп кесет.

0: Отырышы шығарылышының иғанешесі жоуплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
1: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
2: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.

0: дұрыс, яшым сұлым, Аллаға шүкірді ұяндық, қояшқа елмайдық, өз өк зұр бәқіт, әгерді бұн сегізді ұянып та, үшкәсің армышы барып жете аласыз екен, демек, сіз бәқітлі дүния көлем логик баш ватқышны шештігіз деген сөз кім нешек бара, әлбәтті ауырақ тұр қазір машиналарда барыға да, анда мен үшке келгенде шираптылар әйбе көп машиналар тұрай бензинға. Міне, Алла берса, барысы да йоқшы болсын деген тілекте, қолығы енді біз әдем боласы қар вақытта да йоқшыға ұмтылабыз бет. Әмі бүгін бүтін дүния бош ватқышылар күн екені де айтып кетейм әлі. Міне шулай бош ватқышылар ол әлі нені глобал темалар болмасын еді. Міне жеңілгіне шешілі әтірғандар болсын. Міне шуынды етілеклер қойсы радионы тыңларға деп бош ватып тұрмағыз. Бұлға радиосын 91.5 FM-шылығында.
1: Гүлнас әм Исор Шәрипжановлар.

достар, уақыт 8 толып 26 минут. Жей шоның білен бітем екен енді деп аптырау отырам әлмен. Фитрау жетті, жей бітті дейлер бет. 12-ші елден саң жиған өләнлерінің шифасы йоқ деп санаушыларда бар. Сіз маңа ұшанасыз мұн досларығым. Мән мәтірішке бітіні құрлыған жилек кефрақларын қышға жетерлік етіп әзіліп қойдығыз ма деген еді мен. Хәм енді құшлар сойраудан тұқтау дегенін, құшлар әлі сойры, сандуғашылар сойры. Мен бүгінде ешіттім бір қарасы, сандуғаш болмаса да, кешіліғі шып шықманда, білмем, қорға ма бар бір құшлар сойры деп әйтен енді. Мен әтін қошы біз жазған, Рәмиле Петрауға қарап тұрмайбыз, өләннің бит, оның июлде шешек отқаны да бар, барлық өләннәріні жиябыз деген, тұған, 18 өләннен тұрған фитошей ясым деген. Анасын қазір мені өләннерден міндерді ясым әлі деп өзіп қойған мені біт. Әфәрің мені дейесі қала. Тобиғат берген сый неғметлерінің қолланада білерге керек. Гүлнұр жазған, менің бір қошанда дару ішкенім жоқ. Жай күні өләннер әзірлейміз. Бүтінік жилек ефрақлары мәтірішке кептіріп қойдық. Боқша ортындағына шабрес өсе, шабресінің татаршасын білесім, дұсылар шомбыр. Шейге қошарға тәмлі ол қош есе өзі ғынадан етіра құра

жерлерге қорлыған крыжовник табиғатта жүрген жаратабыз қысқасы барысы да бар деген міне сондай хабарлар да бар достар енді 12-сінен соң жиырға ярый ма өлеңдеріне жоқ ма осы өзіңіз хал етесіз енді ләкин менің мен деп пікірлеріңізді естісем келемін анан енді шылтырату дегеннен әнелеріңізге тигізге неше тапқыр күнге шылтыратасыз деген сұрау да берген едім бит міне тыңдаушыбыз жазған оқимын әлі исәнмісіз Бұлғар радиосы ертеңгі құйошлы сәлемдер сізге мен әнейіме күніне 3-4 тапқыр шылтыратамын хәлдерін сұрап тұрамын әнейіме 83 жас ұзын ғұмырлы болсын әней мені дүниеге кетірген өсіріп білім берген ең жақын кіші дүниеде әней мен өзім орысшадан Эльфия апағыз деген

Қайырлы ертелер, достлар. Сәмбіл Абдулованың СМС-ында оқиға әлі Субханалла Машалла деген қайырлы мотор жегі ертәбілі баршабызны да шынлапта әлі бұлытлырақ еді ертәңге яқта. Қазір енді шундай мотор құйош. Сіздің қар сөзігізге амин деп қошылам. Олда әлхамділіхі шүкір, нешік рәхат жілік жемішлер, яшышелер, құшылар таушы бір тұнмай Субханалла. Шынды рәхат бақыт әнеге шылтыратып тұйғанша бекселешесі келе юқ шыл. Енді 5 ел біз 3 қыз туған етемдер, неше еш болса да бек қиын. Ирин мәгіз әти әне исән шақта барып көрішірге, шылтыратып селешірге, тыныш емін матыр кізлеріне да шатлық, сәлеметлік білі қаршы оларға насып болсын Аллах тағала. Дұғада болуық деп язған, мен шындай хабарларда келе достар, әті әнелеріңізге ең бірінші тұру біле шылтыратасыны деген едім, мен шынлап тағын. Эх, телефонны алып шылтыратыр едім де, эх, деп көп нұқталар қойушылар шоқты шылай.

қызынырға үлгірдігіз мі саңалы? Сулар кірдігіз мі жамағат? Су құйынырға үлгірдігіз мі? Бұны күргенде ұқ суқырларында деп әйтесігіне қалайынды. Бәлкі мені қазір отпускаларда нәқшіндей емлі жейлерді нәқшу құйош қыздырған бағытта ел етушілер бардыр. Шуай ұғынды. Хабарлашыр біз сізнің біләндіғы. Мен 12-ші июлден саң жиған үлендердің де шифасы ұқ бар мы? Хәм енді әйтерге керек, жей бітті деп әйтәр бетінде, әмәтін ойшылары біз мұнда фикірлерін язалар, әлбәтті өленлеріні көп жидық деп. Хәм мені әлі мәғлімет фитотерапевт Захарованы білесіз бетінде, әмә? Аның фикірінші 12-ші июлден сұл жиған дару өленлерінің шифасы бітті деген сөз біле келешмейм. Бір республикада ешесек, түньяқ районларда өленлер бір үк вақытта шешек атмай, қой бір районларда яңғырлар көп яуса, қойсылар яқта оз яурған мүмкін. Бұ да өленлер өсішіне тәсір іте. Өленшілер қар бірсінің тәртібін біле. Шуның үшін қазір қос өлені бақа яфрағын әрім, рамашқа, мәтрушкені жиярға бола. Қышытқаны шешек отқанда жиярға мүмкін. Мені шылай фойдалы яқылары бар, дұслар. Сонға да мені бітті өленлерін шифасы үйік деген білен көп күшіт келешмей. Әлі бір тыңғаушы біз язған қайырлы ерте өленшелер ясы міндерін ясағында нинди яфрақлар соларға екен деген Венера язған. Әгер де білсегіз, өленлерден мені біз тыңғаушы біз язған, айда міндерлер ясым деп, нәрселер қушасыз. Тынышландыра тұрған өленлер қушып та ясайлар бетінде, лаванды шешегін тоған нәрселердір солып, әгер де білсегіз, яза аласыз Венераға біз оқырбыз әлбәтті, башқа тыңғаушыларымызға да хәтті мені Венера фотоға түсіріп жіберген өленшелер ясым деп, мені солқын дегеннен деген мәтрушке, қорлыған, хәтті білесіміз жиған да, әм язып қойған бірінші, екінші, үшінші, мені шул жиылмада нәрселер солынған екен, шеп бұ міне деген олым пакетларға тұлтырып язып қойған нәрсегіне жоқ, мында шие, чабрес деген, чабрес шабыр бетінде, Иван Шей, қорлыған. Сіз мұнда шәп әзірлегенсіз. Өзіме язып қоям әлімні шолай деп, айықсарға қышексіз. Онда өлендеріні соласың да бірге, оны не солғаныңы білмейсің әйімі, қыш күні шолай бетілі, істе қалыр деп өлейсің да, деген осы ұтқышқа саласың да, еге қолған қамырыны, еге тоған әйбірлеріні, ей, істе қалалы деп. Онын бірер ой мандайын, көп мүдір 10 күн өткеш нәрсесің бұл деп, өліп қоясың, шоның үшін қар нәрсені, еге ұзырға керек.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша қояшлы күн, достылар. Ояз ұшан болытлы, қайдадыр еңгір деген, қайдадыр мұндайынды қояшлы. Ояз 23 градус бошқалабыз Қазанда, магнит қыры қазір 2 бал, 27 градусқа қадар жылы опаста болады тәтішті, орша құқмара байлар сабасында 26 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Ошылай бір-бірімізді іздейміз, хам бір-бірімізді тобабыз, дұстар. Инде біздің ғұмыр бойына көпмін дұстар, юғала, көпміндір тобыла, лекен ең керекләрі сіздің янашада қала, мені жұмсын ұнатмағыз. Дұстар, статистика бойынша кіші ертенгі оңға қадар өз телефонның кем дегенде 30 тапыр текшерігі үлгіре екен. Сізді қазір бұл қабарын оқисыз, әйесе бізді тыңлайсыз ма? Хам инде смартфонларды шетке қоябыз, радионы тыңлайбыз, ең дұрыс қарар, құлақларға яқшы кей, көңілге тынышлық болсын. Деген тілекте қалабыз, қамейді әлі сұрауда берген едіміз, сіз әтей әнелеріңізге неше тапқы шолдыратасыз күнге, қамығы мән, сіз шолдыратасыз ма бірінші, ертенгі сағат 7-де өп, әлі енді олар шолдыратамын.

0: Бұлғар радиосында жай түсі.
1: Қайырлы ертелер, достар. Уақыт 10 сағат 25 минут. 13 июль ертесі. Кейфлеріңіз яқшыдыр деген тілекте қалабыз. Нақ мен ашушы күні тарихта бірінші тапқыр футбол бойынша дүния чемпионаты старт алған. Футболшылар бірінші 10 минутқа гол кірткен. Мен ашулай, достар. Әлбәтті, әгер де тілегің болса, қиялың болса, қаменде шын жиңу күші болса, барысында жиңерге де бола, тупта кіртірге бола, әйбет, ішләріңі де оң етерге бола. Шулай айтып, достар, енді бүгінгі күннің түп-тупларын кіртірге ясын сізге де, әлбәтті,

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 24 градус қазір бошқалабыз. Қазанда қойош жұлдызлар магнит 40 қазір 3 балл, дымлық 55%. Демек 27 градусқа қадар жылы орша құмара байлар сапасы опаста болды тәтішті. 26 әмінде еңгірлі. Бұзыр ұлматығы құсыбайын ұрлатта 28, жел әлмет ұзына қайда, мүслімді сормында құтанышта. Шулайық 25 градустан 28 градуста жылы болуы ықтимал әмінде еңгір көрсеті.
0: Болғар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
5: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым.

сериал инде ол жамағат, яйса театр. Мене қорысында барысы да тұрмыштан алынған. Бәлкі инде спектакльдардағы, мене шул сериалардағы тұрмышны бүгінгі күнгі де көшереге болыр иде. Лекен еллар қобатлана, мене қобатламай өткені деп әйтірге яратабыз, дұслар, оны шеншем. Шушы июль күнінде кере қойтарып болмай ашақ. Инде 11:06 минут кеттім, бізді эфирні дамы тек.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Республикада бірінші комбайнер қырға шықты. Татарстанда толқын түшлеуінің яңа шырақлары ашықланған. Әхәзір толырақ. Болып Бесесі районында Логос агрофирмасында бірінші комбайнер қырға шықты. Береде 150 гектарда күзгі рап соқтырғандар. 13 гектарынан 8 центнерге жақын деп сөйледі бізге комбайншы Ғызам Хисметов.
3: Әжім ой рабыс бар, ешіні сұқты. Аллаға шүкір, аллаға шүкір. 30 шамасы бар дұрна бер. Рабыс табы кей бәдін. Әліміз адам 150 гектар жер алдық. Әлі тағын бір 150 гектар рабыс бар, аңсы өндей. Зәйінде қабыт тосын шығабыз. Жә бір сүрінге ете білен. Міне, ұнары бұдайға кірсеміз енді, міне, бұдай жәл күрейінді.
4: Бір атна болыр мы, ұнар әзірек болыр мы.
3: Аллаға шүкір күрін әні, әзірек үлені болыр енді аның бұйырын.
4: Жаңғырлар көп жауды.
3: Бұдай үлгіре башлағаш үлен басырған мұрыстан әзірек.

барыгызны кутлуй турган вакытыбыз жырлы салам тапшыруу Булгар радиосу толкундарында. Бүгүн Татарстандын атказанган артисти Сүмбүл Билаловунун тууган күнү. Сүмбүл, сени кымыр байрамың менен кайнар кутлап, эң изги тилектерибизди юлдуйбуз. Соолук, саламаттык, гайла эминдиги, баракаттуу мотор турмуш тилейбиз. Жүрмөң шишмең иш сайыкмасын. Һәр ишиндә илһам, күтәренке кайф һәм уңышлар насыйп булсын. Иҗат дигән киң дарияда Карабын гел алға барсын, хиял мақсатларыңа илсін. Матур тұрмыш сәлеметлік тілеп, туған күнің білен құтлайбыз. Шатлық білен, ұзын ғымыр білен, ешеуіңні гіне тілейбіз. Жейгі қияш нұрын сейткен кібік тошып, тулып, келсін, бәхітің сәлеметлік ұңыш елдаш болсын. Шынға ашсын, хиял, үмітің, еңізгі тілектілер білен Бұлғар радиосы коллективы. Хәмінде келесі жүріміз туған күн бүлегі болып, яңғырасын, Сүмбүл Билаловына ғымыр бейрәмі туған күні білен. Тәбірік етіп, яңғыр елеге жүр дұстар, хәмінде езгі тілектілерімізге сізді қушылығыз. Әр вақыт біздің тыңлаушыларымызды өзіңіздің ижатыңыз білен сүйіндіріп тұрған насыйп болсын.

Бүгін Татарстанның атқазанған артисті Сімбіл Билалованың туған күні. Сімбіл, сені ғымыр бейрамың білен қайнар құтлап, ең ізгі тілектеріңізді жолдаймыз. Саулық, сәлеметтік, ғайла еменлігі, бәрекетлі, мотор, тұрмыш тілейміз, жарман шешмен еш сайтмасын. Әр ішіңде ілхам, көтеріңкі кейіп, әм оңышылар насып болсын. Ижат деген кең дәрияда қарабын гіл олға барсын. Қиял мақсатларыңа ілтсін. Ең ізгі тілектер білен Бұлғар радиосы коллективі.

Бірінші 15 минут Бұлғар радиосы толқынларында жүрлі сәлем тапшыруын дәуам етіп дұстар. Құтлау тәбірік нәмәлер Бұлғар радионық.com сайтына қабыл етіп алынам. Әйінді сәлемнер біздің максимумеріне қабыл етіп алына 891 78 555 915.

0: Бүгін қамыта мағында ешәуші Тухватуллина Гүзел Даниас қызына 55 яш Гүзел апасына ұлы бейрәмің 55 яшлық юбилейін білән шын көңілден құтлыйбыз. Сен анық сәлеметлік көңіл тұнышылығы ғайлы шартлыға қайғы қазаратсыз күннер, балаларыңның әм анықларыңның көңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп, бәхетлі ұзын ғамыр кешіруіңні тілейбіз. Туашақтанларың әр вақыт нұрлы, көкесің әр вақыт аяз болсын. Ең ізгі тілекләр білән Миннур, Алина, Адиле, Тоң Сұлу деп жиланылған еді Бұлғар Радионық.com сайтына келіп ерішкен әлігі тәбірікнеме үшін көңілден құттыбыз, үшін көңілден құшылабыз. Ізгі тілекләр қобылардан болсын.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: НПО «Агротехсер».

Бірінші 27 минут қазан қаласында Бұлғар радиосы тұлтынларында дәуам етіп жүрлі сәлем тапшыруын. Яна да Бұлғар радио.com сайтына келіп ерішкен құтлау. Радио алғышылар янына Тәнзиле ханымны хүрмәт білен шақырам. Бүгін Шермішен районы Лашман ауылында ешевші қадірлі әнеевіз Шайхыддинова Тәнзиле Хәсен қызының 60 ешілік юбилейі. Әне, сен үшін көңілден шушы бейрәмің білән тәбірі етәбіз тұрмышыбызның емі болып, шатлық сейінішілеріні бірге ортақлашып, алдағы күннәріңді де Аллахы тәғәлі сені сәләмәтліктен айырмышан. Біз балаларыңның қадір хүрмәтін тұйып, анықларыңа яратқан әбей болып, ұзын ұзақ өмір кешерге ясын. Сен бізнің ең ғазиз кішіміз. Күннәріңне гүл шатлық һәм қуанышлар бизәсен. Қайғы жилләре ишегіңне қақмасын. Бу дөньяның барлық рәхәтлекләрен тұйып, бергә-бергә матур итеп яшәргә язсын. Иң матур изге теләкләр белән балаларың, анакларың, кияуларың дип иланылган әлеге котлау. Шәйхетдинова Тәнзиле Хәсән кызы хөрмәтенә олуг юбилее 60 яшь тулган көне уңайыннан изге теләкләр кабуллардан булсын. Сыралган җыр ям өстенә ям, нур өстенә нур булып, бәйрәм бүләге булып, Болгар радиосы дулкыннарында сезне

Бүгін Шермішан районы Лошман ауылында ешевші қадырлы әнеебіз Шайхаддинова Тәнзилә Хәсән қызының 60 ешілік юбилейі. Әнесен үшін күңілден шушы матур бейрәмің білән тәбіреге тәбіз тұрмышығызның емі болып, шатлық сүйенішлеріні бірге ортақлашып, алдағы күнәріңді де Аллахы тәғәлә сені сәлемәтліктен айырмышан. Біз балаларының қадыр хүрмәтін тұйып, қонықларыңа яратқан әби болып, ұзын ұзақ ғұмыр кешіруге ясын. Сен біздің ең ғазиз кішіміз, күннәріңнің гүл шатлық һәм қуанышлар бізәсін қайғы жилләрі ішігіңіне қақмасын бұ дүнияның барлық рәхәтліклерін тұйып, бірге-бірге тигізлікті матур итіп ешерге ясын. Ең матур изгі тілекләр білен балаларың, анықларың, күйеулерің деп юлланылған bulgarradio.com сайтына келе берішкен әлігі тәбірікнәме. Достары, сіз де біздің толқындарға құтлауларыңызны bulgarradio.com сайты аша юлай аласыз. Латын харифләрі білен іздеп табыңыз, іздеу системасына поисковиктан біздің сайтымызды кіргіз анда. Туғандарыңызды құтлау, яқындарыңызды, яратқан жерлеріңізді сүйіндіру үшін шарттар тудырылған, яратқан жерінде бөлек етерге мүмкін bulgarradio.com. Әйінді сәлемдер юллар үшін шылай біздің Макс мессенджері номері 891-78-555-915 сәлемдеріңізді матур жерларға ұра беріштіріп.

Құлаларды, кім иоларды, барығызға да қайырлы мадургіндер, қайырлы иолар, достар, болға радиосы білен бірген. Дауам етеуіз, әменді сәлемдеріне яңғаратуға кірішем, Макс номері. Макс мессенджері 891-78-555-9-15 номері. Қайырлы күндер болға радиосында үшілеуші қызметкерлер деп иолаған бізге алсу. Бүзің әді қайырлы, емлі матур күннәр, оңышлы күннәр бұлсын алсу. Тұрмыш ептешім Зияддинов Рәшид, Бұлғар жәрінден. Вело пробег білен Улиян, Буа, Тәтіш, Камытамағы, Ешіл, Үзен, Қозан, Лайыш, Бұлғар яқларына ел тұтты. Аңа қайырлы еллар, саулық, сәлеметтік тіліп, күтіп қалауыз Бұлғардан алсу еллаған. Оу, мәне нинди шеп. Сәфәр бұл. Сәфәрләрі оң бұлсын. Рәшид әфендінің әйдегі бізді дұғада болы кезгі тіректе болы кезені мен әйләніп қайтсын. Әменді юлдағы хәлі-хвәлләрі білен бізді тауыштырып барсыз алсығаным емі. Юлында шыраған түрлі қызықлы шәхісләр, мажаралар, сәйәхәт шының білен қызық бейдің ұлай емі. Ақ күнләші білен күнләшіп, оңшылы сәфәрләр тілейбіз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 26 градус жылы қазанымызда геомагнитик активлік 2 балдан тәшкел етті. Атмосферасым 749 миллиметр. Шағыштырмаша дымлылық 45%, жел күн яқтан секундына 2 метр тезілікте. Ертегі алмашын ұшан болытлы, күшілі яңғырлар, ешінлі бұзлы яңғыр яуарға мүмкін. Жел күші үшен секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Күні күн шағыштан температура тіліне 12-17, күндіз 20-25 градус жылы форазланыла.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешке алды бұл 2026 ел.
2: Тукай районы Бурдыбаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Терезе керек ме?
2: Алтын кул.
3: Балконны пияларға ме?
2: Алтын кул.
3: Үйге, террасыға да шанышлы столар керек ме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буа, Тәттіш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-96-90-91.
4: Салқын шәй білән яңа бір ялам үтті дейсің ме? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенең білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августқа қадар Татарстан урамы 1-ші йорт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғәдәттегіше Салават концертлары.
5: Концертті ұйыштырушы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ол район 339-169-0049-471-2026 жыл. Қазан шәһәре, Татарстан урамы 18-ші йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ешіклеуі 6+.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Қазан сейлі икінші 28 минут Қазан қаласында, достар, яңа атнаны бисмилла деп башлайбыз да, Аллаға шүкір деп тамамларлық болсын, достар, оңышылар, өзіңізге 13 июль күні біз дүшәмбі біз, әм бүгін біздің достар, қанағат қызметкерлер күні белгілеп өтілі екен дүние көлемінде, жұндай күн бар мұны, іштем, башқа жердемі, әр вақытта да қанағат болып біте болмайдыр енді шалайда емі. Ондай қызметкерлер бар енді, міне оларға нендей мінәсәбет біздің жетекшілікнің. Әм бүгін біздің достары қалығары баш ватқыш күні белгілі бітілі. Бұғын айдан біздің толқынларымызда бүгін шалайық енді баш ватқыш, интерактив ойын, болашақ әмәлі жүңөшілері бізге 12 сентябр Татнефт аренада татар музыкасының масштаблы Бұлға радиосы ФТС фестиваліне ұзашақ концертқа шақыр билеті да болашақ. Достар, бұл қақта да ұнатып жібермейбіз. Бүгін шылай оқ, өзіншәліклі күннәрінің бірсі бүгін ең бірінші дүнияда футбол бойынша дүния чемпионаты өткерілген күн боларақ та белгілі өтілі. Футбол яратушыларын енді біз тәбірі кетеміз әлігі өзіншәліклі тарихи күн білән.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мұражағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ару, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле ешлер де үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсәтуінің бір юлы. Үлкен ештегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер жүріндай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар беріле. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметтікті ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә Санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булу ихтимал. Балдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 24 градус жылы, достар, башта болытлыйды, башта сәйір сініп тұрды да, тағын елтетіп қияшықта қазанабызды, геомагнитик активлік еківаланы тәшкелейді, атмосферасымен 748 миллиметр. Ертегі алмашын ұшам болытлы, күшілді, ешінілі, бұзлы, яңғыр еғарға мүмкейін, Апас, Буа, Тәтір, Шүпірәлі районларында тіліне 12-16, күндіз 21-24 градус шамасы. Жылы фаразланыла, желінің тезлігі секундына ешінілі яңғыр уақытында күн-екін шығыштан 15-20 метрға жетешек.

0: экспозицияда фронтер мүшін сүрәтіліген фотолары тәғдім етіләшек. Ауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлыт лүген мұрыны білен еңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болу көтілі. Қозанда бұл минутларда 24 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Эгіс сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнгі ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай – бала шақтан таныш милли тәм.

Яшау, рахат, яшау, матур, достар, ашау, мулдан. Тағын ішік дәу амиталар әлі. Хайран сан айтып тұрмаймыз, өзіңіз білесіздеймі. Шолайда яшау, матур, болса да, достар, ғаман нәрсәдір жетбей, ғаман ағызды, ғаман көңілді тұнышсызлық болырға мәмкін. Әбет енді әмәнәтке қиянат етмей, болғанға шүкір етіп, Аллахның Шушы дүнияларын яратушының қошпанларын өтеп, тыйылғанларын тыйылып яшысын екен көңілді еш ексіз тынышылық болашақ. Енді бұл хақта бек көп әйтілі әйбет хадистерді қар әнлерді. Мені достар, Ватаным Татарстан газетсінде бек қызықлығына әм қаршылықлыды. Интервью шыққан психолог Айнур Гәрей білін, қазір қатын қызларды ир отларды бір тире қиянат ете деп аталы әлі көп. Мәқаланың есімі мені бейті шынды нәрсе де бар екен әйімі дүнияда. Мені қазір таныша мәлі, әм сізді таныша аласыз. Тағында қызықлырақ та, қызғанышырақ та болған оқиғалары дұрында біргәліп. Сейләшір біз сіздің тұрмышығызды, мандай нәрселер болғаны, екен достар.

0: шәүләр. Гынах бит.
1: Эй, шоқызлар, нәрсәнің гынах түгіл екенін білірге, ойырға, үйренірге керек. Қазанымызда 3:25 минут, енді міне газетада шыққан әлігі мәлімәтке толырақ тоқталайық әлі деген едім. Статистикаға көз салса, қазір қатын-қызларда, ир-атларда бір тері қиянат етеді екен міне мұнда. Психолог әйткен міне достар, профессионал ир-атлар бұл адамға ешірақ бара деп сан алса да, үш сонда ки қатын-қызлар өздерінің міне бұл қиянатларын ешірақ һәм яхшырақ яшере икән шуңа күрә ир-атлар инде таякның юан башына төшә. Ә инде ихтыяҗларга килгәндә алар җинескә карап бик аерылмыйды хәзер. Менә мәхиянәт күпчелек очракта нәкъ менә рухи дөньяга бәйле, кемдер бу адамга яңа хисләр өчен барса, кемдер рухи якынлык эзли. Башка берәү белән үзе булудан курыкмый, назга, игътибарга сусау, бер-береңә, бер-береңнән туеп китү барсын. Барсы да хисләргә бәйле дип әйтәм. Безнең психологыбыз дуслар, килешәсеңме сез, сезнең ни дирәк хис тойгылар уятты бу фактлар, мондый сүзләр. Безнең Макс номеры сәламнәр өчен, фикерләшү өчен 8 91 78 555 915.

Игі толырға 26 минут, Лилия Мұлағалиева, мен біргені деген жүрі білінің Бұлға радиосының музыкалды толқынларында. Әміне, кім өзінің әйінді насыбын сүйгенін әзілі, достар, психологларының әлігі фикірі, психологының әлігі кейін әшіләрі, бәлкей, сіздің ішін әтміне өзігізінің мақсатығызға ерішу, яратқан кішігізіңіз ләп таварға, насыбығызіңіз ләп таварға ердам етер. Бүгінгі заманда, ир-атлар үшін хатын-қызда ең мүхим нәрсе, ақылмы, тұшты қияфет мі, оңғанлық мы деген сұрауға, психолог мүне бұлай дей жауап берген, бұл сұрауға тігелгене жауап бер болмайм. Чүнкі әр кім өзіні күнізді көпшілік ир-атлар бірінші ширатта. Тұшты қияфетке иқтибар етеді болейм. Алар ғымен бұл дүнияны күзілер аша қабыл ете, әм көп кіне ир-атлар янарында шибер хатын-қыз болуыны абыру есті деп саны, олар үшін бұл оңышының бір белгісі, бұл фикір әлі де яши, мәйінді біраз өзгәрі башлады, әйтек өзі де әр вақыт өзіште боларға тарышқан ир-атлар бөлімлі мақсатшан хатын-қызларға иқтибар ете. Ә оңғанлыққа, күн көрішішілеріне, ұсталыққа келгенде, сыңғы йылларда бұлары ир-атлар үшін ұлта дәрік әхемиятлі түгіл бұл мәсәләді тиешлер, мәне шулай боларға дейш, балай боларға

0: Ще сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрді 6 айрана 42 ел. Ограя 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешеклеу 6 плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
6: хит. Кайнар хит. Илзире, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса

жетәрмі жанымда егерім? Жетәрмі ярату? Көклерге қол созып тұташқан шағымда? Шекленсәң, керекмей. Ап ансат, елғышма, бұталма, абынма, табынма. Жетәрмі сабырым? Дүнияда барлығын білгенде. Өлсенде өкінмәс сүйуім жанымда ергенде біреуге. Жетәрмі ғымырым ешерге дүм елғыз ерекке іш болып. Мен қолған тіке ярты үзмәді. Жетәр, деп ек болды ешіліп.

0: Совет районында түзекләндіру бұйыл 75 алтыншы қалды территориясына әм 30 мінгі оқын кішіге қоғылашақ. Иртегі Россия банкі шолы шәрінен егі солынуға 400 ел тулыға бағышланған 3 сумлық істәліклі көміш тәнкәне еләнішке шығарашақ. Ол шәрілер сериясына кірешек. Мұхақта өзінің Макс каналында Россия банкі матбуғат қызметі қабар етті. Сегізге түшіреміз, 2024 жылының октябрінде Россия президенті Владимир Путин Шолы шәһәрінің 400 жылдығы һәм бірінші КамАЗ ек машинасы шығарылуға 50 ел толуынан бейрәмнәр үздіру турындағы указға қол қойған еді. Валюталар курсы турында бүгін доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 66 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Ауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлып бүгін ұрыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы бұлып күтілі. Қозанда бұл минутларда 25 градус жылы.
1: Ауа тұршы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 4:10 минут қозғанымызда ертегеге хауа тұрышы турында фарасы шәмбекін дұслар ертеге 14-ші июль алмашын өшен болатылы күшілі яңғырлар, бұзлы яңғырлар, яшынлы яңғырлар боларға мүмкін тілі 12-17 күндіз 20-25 әгіржі менделік салабуға мензелі шалы төбен камышағыр әм районларында тілі 13-16 күндіз 22-25 шылайық яшынлы бұзлы яңғыр яуы ихтимал.

Қайырлы күн достарым, достайларым. Бұлғар радиосы толқындарында интерактив уақыты келіп жетті. Әм енді міне. Сізге сұрау достар, бүгін дүние көлемінде халықара дирижерлер күні белгілеп өтеміз. Бұл өзіншелікті оқиға. Неше күннен атап өтеміз, дирижерлер турында көп мәзәкләр бар. Алардан басқа оркестр болмай. Аларның өзлерін оркестр күші деп ертелер. Олар өзіншелікті, олар тулы бір Түркім білен оркестр күшілер білен идара ителер әйімі. Бір нәрсе білен әлі, бір тояқ білен әйімі. Бұл бірінші қарашпағын айында, қатта мәзәклер де бар бейді. Дирижерлер ақша көп мұ ала деп сұрайды, бір қалқышша бейді. О, фәлен-фәлен доллар алалар декеш. Хей, мен олай болса, от дағасы да бұлғап тұрыр едім деп еткенде әйімі, мен ашуыңыз шекелі. Әм, достар, бүгін сіздің естебарыңызға сұрау. 18-ші ғасырда Операда дирижерлық етушілеріні нешік деп атап еткенлер. 18-ші ғасыр дирижерларын нешік деп атап еткенлер, достар, мені. Қазір аларыны дирижер дейлер, мені 18-ші ғасыр дейлі, алар башқа түрлерек есім білен ертілген екен.

Дискулерға 25 минут нәтиже ясыңыздар бүгінгі интерактивымызға. Қыстағына, ұстағына айтып, дүрісткен айтып ясу жіберіші радио тұмашыларымызға зор рахмет. Әпәрін біздің интерактивті апатын ашпанығыз үшін дұслар, әм бүгін енді біздің дирижерлар кені білгілі өтілі дүния көлемінде. Мен ашыл оңайдан шушы әнәриелерін зорла біз аларын әлбетті енді құрмәділіп шушы өзі біздің интерактивыбызны ұйыштырабыз. Қолығара дирижерлар күні білен тәбірі кетебіз барып дирижерларына. Әйінді біздің сұрауыбыз, дұстар, сұрау бік ғәді іді 18-ші ғасырда опера дирижерларын нешек деп атағаннар. Мұнда жауаплар бік көп келдіген, әм келі, тойоқ сілтәуші деген, капельместер деген, мұнда Илдус, Гілікейділері, Роза, бүтін өгізін соңа бұтырамам, Гүлфия, Фәриді, рахмет яусын, барығызға да мұнда маэстро дейілгендер де бар. Бік көп мұндадыр жауаплар, дұстар, әм дүрісілерді шоқтай. Утың кесуші деп атағанлар, дұстар, айы, дыравастық, әм дүрістенді бұл жауапны бірінші тіпізге ойзиле еуллаған рахмет яуыра жүйінші. Боласыз, демек, Татнефт аренада татар музыкасы масштаблы болған радиосы фестивалі 12 сентябрьде сізге болашақ. Әм енді не үшін мені ұтын кесуші деп атағаннар соң 18-ші ғасырда дирижерлеріне, шынки олар 1 метрда 80 сантиметрлық ағашыны, ұзындықтағы ағашыны тұтып дирижерлік еткендер. Соңа көре дейін аларыны шайарып, жаратып, үзетіп ұтын кесуші деп атап еткендер.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып бала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мінерше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мүрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашараю кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкеннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икенчеләр үшін үз сәләмәтлегіңә иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырыша популяр. Аны қуан басым үзгәреп торганда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайганда қулланала. Күпләр озак вакыт қулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынышрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырындай үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
8: Койдадыр бәлки яңгыр да яугандыр, біз да болғандыр, жил да болғандыр, ләкин башпалабызда болытла болды, ләкин яңгыр яумады дуслар. 23 градус жылы хазірге магнитик активлық 2 балына тәшкел етем. Атмосферасы мәжді 148 миллиметр. Ертегі алмашын үшен болытлы, ешінлі яңгырлар, бызлы яңгыр боларға мүмкін қайбар районарды. 12-17 тілінде күндіз 20-25 градус шамасы жылы. Жил кішейген вақытында, ешінлі яңгыр вақытында секундына 15-20 метрға жетек, күн-шығыштан.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Ешлік шырын 40 ешке қадар ортырмақшылар Рустам Миңнеханов Қойш районында яңа мәдина мешітінде болды. Қазір толырақ. Бүгін Татарстан Рәйісі Рустам Миңнеханов Қойш районының яңа Сокур вистасында орнашқан яңа мәдина мешітінде болды. Объект өткен жылдың июнінде ашылған еді. Ғымами майданы 283 квадрат метр болған мәшет 200-ге қадар мәхәлі кішісін сыйдыра. Шулай Рустам Миңнеханов спорт һәм балалар майданшақлары орнашқан территорияны түзікләндіру білен тонышты. Ғибәдет құрылмасын түзі 5-ті халқы ақшасына һәм меценатлар ердемінде алып барылған түзіліш үшлерінің түп көләмі ауыл халқы күші білен башқарылған техникалық қотлаулы этаплар өткәру үшін юнәліш білгішлер жәлб етілген. Мұнан тыш республика рәйісі мәшет янында орнашқан Рамазан балалар үсеше үзәгендә болды. Қазір учреждениеде 12 кішіден тұрған ешілер бойынша 5 түркім формалаштырылған. Россияда яшлік шырын 40 яшке қадар орттырға тәғдім еттілер. Қазір елді 14 яштан 35 яшке қадарғы социал-демографик түркім яшлер деп санала. Россия Фәнер Академиясы академигі, Россия Мәғариф Академиясы президенті орынбасары Геннадий Анищенков пікірінше, яшлерінің яшын орттыру кішілерінің ішке сәләті һәм сәлеметлігі зоғырақ соқлануға бәйлі. Келесі елға Россияда орташа қызмет хақы 137 мың сумға қадар көтерілерге мүмкін. Бұл хақта министрлар кабинеті қоршындағы финанс университеті доценті Игор Балынин хабар етті деп езді Татаринформ. Шуф бақытта Балынин осызықлағанша барлық компанияларда қызмет хақларын бір тегіз көтере алмай. Хәр бірісінің өз мүмкіндіктері һәм ақырғы сумы бизнесінің оларыны не қадар нәтижелі қолдана алуына бәйлі болашақ. Біздің ешік алды программысы 7-ші ел ғамәлді. Шыш уақыт ішінде Қозанда 3 мүнгден артық көп патрулы ер территориясы яңартылашақ. 700 мүнгі ақын кіші оңай өзгершілер сіздәшек. Келешекте де бұл үшке иқтыбарны кемітмәске, қолықның мұржағатларына оператив жауап берге керек. Бүгін ішіркілі душан бүк еңешмәсінде Башқарма комитет іштәкшісі Рүстем Ғафаров шулай деп білдірді. Тулырақ олдағы язмада.
5: Біздің ешік алды программысы Башқаланың хәр бір районында тұрмышқа ашырыла Уахитов һәм Иділ бойы районында яшәүшілер үшін бұл ел рекордлы болашақ. Бұл ел беріде 107 ешік алдын ремонтлайлар, шуның 36-сында инде ішілер түгілленген. Совет районында 75, Киров хәм Мәскәу районларында 21, Савин хәм Авиацүліш районларында 45 ешік алды ремонтлана. Тротуарлар яңартыла, бағаналар ұт қойыла, спорт, балалар мейданшықлары, ял орындары болдырыла. Кеңешмеде хисап тұтқан районлар башлықлары білдіруінше, яңа түзіліш сезонына әзірлік шәһәр халқы қатнашында узған. Шәһәрлілер дән килгән һәр тәкъдим игътибарга алынган. Әйтик, студентлар катнашында Казанда шәһәрнең иң зур җирлеген төзекләндерәләр. Бу идеяне яшьләр биргән булган. Кызыл позиция, гвардия, Гадил Кутуй һәм Гастелло урамнары белән чикләнгән квартал 3000 кеше өчен яңа күңел ачу үзәге булачак. Башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров белдерүенчә, соңгы 7 елда үзгәртеп корулар масштабы чыннан да сукланырлык. Программаны гамәлгә ашыру барышында 700 меңгә якын кеше уңай үзгәрешләр сизәшәк. Киләчәктә дә бу эшкә игътибарны киметмәскә, халыкның мөрәҗәгатьләренә оператив җавап бирергә кирәк. Төзелеш сезоны дәвам итә, алда әле эш күләме зур һәм безнең бурыч аларны сыйфатлы һәм вакытында башкару, диде Рөстәм Гафаров. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
4: Бүгінгі Татарстан хостаханаларына толпан қодалу арқасында 5881 кіші мұрыжағат еткен, оларының 1253-і балалар. Мұхақта Роспотребнадзорының Татарстан бойынша идарасы матбуғат қызметі хабар етті. Толпан түшлеуінің ең көп ұшырақлары Қазан, Шалы һәм Әлмәт районларында тіркелген. Толпан барилозының 10 ұшырағы һәм шеттен кіртілген толпан энцефалитының 3 ұшырағы ашықланған. Ауа тұрышы хоқында ертегі Татарстанда олмашыны шан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қазанда бұл минутларда 24 градус жылы.
6: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
7: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Оксубай 104.3 FM.
1: Алмаз Златыпов. 1 минут. Жер ұшаса. Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: 22 градус жылы қозғанымызды геомагнитик активлау 2 балына тәшкелет, атмосферасымен 748 мм. Ертеге ешінлі күшілі бұзлы яңғыр яуы ықтимал, достар, ешін уақытында желінің тезілігі секундына 15-20 метрға жете. Түнде 12-17 күндіз 20-25 градус шамасы жылы болашақ. Мен Фаил Оймадов, сіздің білен бүгінге сабуллашам, достар, мотор кешілер болсын. Ертеге ертен-ертік ертелеріні Болғар радиосы білен бірге башларбыз, иншалла. Бірге оянырбыз, бірге Болғар радиосынан айырылмағыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: біздің әрбір біздің жүрегінде милләт мұңы яши. 18-ші елде оны Мамадыш районы жүреуылының тұрла оланында ишетерге мүмкін болашақ. 28-ші Петрау Крешіл Мәдениет Республика фестивалі сізіні өзіне шоқыра. Бейрамда ишрашқанчыға қадар қарындашылар.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 90.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әлігі минутларда қазанымызда 22 градус, болотсыз. Ояз демек, атмосфера басымы түркіміш бағанасының 748 мм тәшкілті геомагнит қырытыныш. Ертегіл машыны үшен болытлы, біраз яңғырлы болашақ, яшынлы яңғыр. Бұз яуыда ықтимал деп есет әсен оптиклар күн шығыштан, күн яқын шығыштан толғын жел температуры түнлі 12-17 күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Эндер буйынша урташа республика балының артуы күзәтілі. Кайбір районнар дәулет имтиханнары нәтижелері буйынша алдыңғылықны бермей, шул ук вакытта артта қалушылар да бар. Илсур Хадиуллин белдіруінше, нәтижелер ясалып, болған жетерсізліклер ішкә алынашақ.
1: Біз Ямайдан өзіміздің жол картасын түзіп, бұл юнәлішті һәрбір район бірлесешекпіз. Аннан соң медалистлар біздің күп дәрежеде өздерінің медальдарын ақламадылар. Бұл шулай сұрау. Не үшін алайса, біз бұл кісілеріне медалистлар есімлігіне кіртіп, оларға шундай шанс бергенбіз, нәрседен келіп шыққан бұл. Мұндай себептер көп болырға мүмкін, да баланың бұрышылуы білен де бейлі. Шуңа күре кісілерге ішілер жетерлік, ағыммен алғанда республиканың бүтін фәні бойынша біз Россияның орташа нәтижелерінен жоғары.
0: Татарстан бірдәм дәулет имтиханында 100 балл жиған оқушылар саны бойынша да Россияда 3-ші орында. Биыл 460 оқушы шундай жоғары нәтижеге ерішкен. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәті.
2: 13 августа Чаллыда педагогик хезмәткәрләрнең республика август киңәшмәсе узачак. Бу хакта бүген аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, чара кысаларында шәһәрнең иң яхшы мәгариф учреждениеләренә премияләр тапшырылачак. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы гимназия һәм иң яхшы балалар бакчасы Наил Мәхдиев исеменнән акчалар тәбрикләнәчәк. Шулай ук педагогларны һәм мәгариф оешмалары җитәкчеләрен дә бүләкләячәкләр. Ул билгеле үткәнчә, премия фонды күләме узган еллар дәрәҗәсендә қолашақ. Қозаның Совет районында яңа жәулелер зонасы болдырыла. Ол студентлар скверінің девамы болашақ. Бұл хақта ішілікілі Душанбеде Қозаның Совет районы хакимияті башлығының бірінші орынбасары Андрей Яковлев сөйледі. Ішік олары ішіндегі ішілерден тыш, олар өзара жәулелер юллары білен тұташтырыла. Күңіл өші зонасы концепциясы шәһәр тарихы білен бейлі болашақ. Студентлар скверінде урам китапханасы орнаштырылашақ. Түзекләндіру зонасы бойлап интерактив маршрут барлыққа киләчәк, дейді Яковлев. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән-сау булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлі минутларда қосанымызда 21 градус жылы, атмосфера басыматры күміш бағанасының 748 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры тыныш, тәм дұслар яуым түшімсіз.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, әлігі минутларда 21 градус жылы, башқалабыз Қазанда. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 748 миллиметрін. Тәшкил ете геомагнит қыры 9 балдан 2 деп белгіленген.

0: курсыйды. Һәм менә җәй көне кайтмыйчы, мин шушы радиода эшләдем. Булгар радиосында 2 елдан соң инде зуррак радиосыга күчәсе килде. Булгар радиосы ул шулай рус эфиры кысаларында гына иде. Шәрик радиосы безнең инде шулай татар башкорт эфиры анда. Зур әлеге вакытта да эшли ул. Һәм менә анда инде безнең беразга яңа тормыш башланды. Анда тавыш операторлары бар иде. Ягъни без инде чипчен алып баручыларга әйләндек. Ягъни реклама менә сезнең кебек реклама куеп утыручы инде аерым бар иде. Ә сез һаман менә һаман түгел инде сез киресенчә универсаллар. Хәзер ул менә шушы ике кул анасын баш бөтен әйберне бергә эшләтү минем бераз онытыла башлаган. Ләкин хәтер бит ул шулкадәр теге гибки диләр инде.
1: Сыгылмалы,
0: әйе, сыгылмалы, шуңа күрә менә кире дисковотлар, дисклар ниләр күрсәм, миңа калса барсы да кире яңадан кайтыр. Ләкин ул шундый матур күңелле вакытлар иде. Беренчедән стресс айыруча инде беренче эфирларда мине бүтүнөй бир үзүмнү калдырып
1: киттилер. Хатырлайсызбы беренче эфирларды?
0: Эй, бүтүнөй бир үзүмнү калдырып киттилер, һәм аппаратура эшләми, мин басам, шакыйм. Шуннан соң эфирга чыктык. Ягъни ул шул кадәр менә әйтәләр бит, теге стресс вакытында кеше белене, ә мин шуннан да үзем нигенә кеше кебек ул, йомшак кына кеше кебек. Минем яңгын сүндергәнем бар. Яна башлагач. Ике бочканы алып бәреп, шулай яңгын сүндергәнем. Менә шундый эфир вакытларында да, нәкъ менә стресс вакытларында мин үземне аңлыйм, мин көчле кеше икәнмен. Әллә инде Аллаһ бирә микән көчне шундый вакытларда. Менә ул радиода үзем генә калып, иртән сәгать 6-дан да бер кешегә шалтыратып та булмый. Иртән сәгать 6-да башлана минем эфир, мин килдем 5-тә. Ягъни менә шундый хәлләр.
1: Менә нинди форматтагы тапшырулар әзерлидегез? Ул вакытта бит инде пульт артында гына утырмаган, бары бер нинди тапшырулар.
0: Әйе, беренче Болгар радиосында эшләгәндә, анда әлбәттә башта лирик, исәннәшәсең, анасын котлаулар башлана.
1: Алар барысы да салмак. Заманча
0: салмак
1: лексиксы белән түгел,
0: әйеме? Әйе, анас Шарык радиосында анда инде иркенлек, анда минем шулкадәр авторлык тапшыруларым күбейде. Мин Гүзәл Усманова буларак псевдоним чыгыш ясый идем. Әле Гүзәл Усмановны белүчеләр бар, һәм сораштыручылар бар. Минем ниндидер шундый үз радио тыңлаучыларым бар иде. Ул бигрәк тә төнге эфирларда менә алар төнне буе без 3-кә 4-кә кадәр алар белән шалтыратып аралашып, һәр вакыт көтеп алалар иде алар. Шундый теге якты матур хисләр. Мин танышу эфирында анда минем парлашкан кешеләр дә булды. Менә Уфада, Уфа якындагы районнарда алар әле миңа бүләкләр белән килеп тә йөрүчеләр булды, чәчәкләр алып килүчеләр. Ул парлар ничек яши икән? Ул мен төрле-төрле форматта, чөнки минем кичке 10-нан иртәнге 8-гә кадәр тапшыру иде. Аның 2 сәгате котлаулар белән үтә. Анасы нәрсә телисең, шуны эшлисең. Шуңа күрә минем анда чыннан да авторлык тапшырулар. Теге мондан шундый тапшыру ай, оныттым инде, Көлтә баш дигәнрәк. Бу инде теге башакның күлтәле булуы, теге орлыклы, ягъни акыллы кешеләрне шулай дип атаганнар. Менә минем андый тапшыруда бар иде, ягъни сораулар бирәсең, алар баллар җыялар, аннан соң призлар алалар. Шундый кызык,
1: күңелле булган,
0: күңелле вакыйгалар. Аннан соң инде безнең шундый теге Шарык радиосында аерым бер төркемебез бар, алар кай вакыт кунарга менә киләләр, кич буе утырабыз, без менә 4-тән 6-га кадәр ял итеп ала торган вакыт алып баручыларның. Менә шул вакытта кызык, кызык матур вакытлар.
1: Тагын бер сорау туды, ни өчен псевдоним? Менә ни өчен олалар псевдонимны? Миңа шунысы кызык.
0: Гәрчә минем интергә ярамыйдыр, налоглар түләмәскә дип белдек без аны.
1: Шулаймы?
0: Гәрчә ул минем теләк түгел, мин әлбәттә үземнең фамилиямны яратам. Мин шуңа да кияүгә чыккач та фамилиямны алыштырмадым, чөнки минем алыштырылган фамилиялар белән менә ул ике фамилия буталып, хәтта мин хәтерлим, хәерле иртәдә эшли башлагач, Илдар абый Уфага барып кайтты да, Уфада әйтәләр ди, Гүзәл Усмановага сәлам әйтегез, Гүзәл Усмановага нур театр артистлары, Гүзәл Усмановага сәлам әйтегез. Шуннан ди, мин аңламам, кайтты да, мин Илдар Кыямов әйтә. ой сіңілікеш сен кеуде енді болғасың деймін білмедім де бигерек не деген сірлігіне ерейсің тыныш қына мейтем болмадым мен елдар абы ол шындай псевдоним ойды тәхәллүс дейбіз енді біз татарша
1: не үшін сұраймын гаша менің өзімнің ғұмырда да андай псевдоним алғаным болмады шуңа күрә
0: мен де алмасыйм
1: чөнки мен өз фамилиямды бекер атам һәм әйтсәләр дә мин аннан оялмыйм хәтта әтиемнең исеме белән булса да
0: анда әле минем исемне калдырганга рәхмәт әйтәм кайбер кешеләр хәтта менә Рәмилә бар иде безнең фамилиясын үзенең оныттым инде ол бөтенләй Ләйлә Нуриева иде ягъни исеме дә фамилиясы да башка кешеләр күп иде шундыйрақ сырлы дүния
1: қызық хәмиде менә шул еллардан соң никадәр сулар акан никадәр вазифалар башкарган никадәр иҗат юлы үтелгән һәм бүгенге көндә сез име дәрәҗәле урында һәм инде башкарма урында эшләсәгез дә иҗат белән янып киеп йөрисез бүгенге көндә сезнең һәрбер каныгызның күзәнәгезнең һәрбер миллиметрында иҗат яши Гүзәл Рәмзиловна инде без әйләнеп кайтабыз хәзер хәрәкәттә бәрәкәт проектына 6-нчы ел быел әле дә гөрләп уза менә була шундый проектлар әйме алар башланып китәләр дә туктыйлар алар я халык йөрмәйә кереп китмәй әй халык арасына
0: ясалма гына үстәргә тырышу
1: бу проектның уңышы һәм менә чынлап та үзенчәлеге халыкны нәрсә белән җәлеп итә бу проект
0: Миңа қолса, мене біз бит халық біле сөйлеша біз енді, алар біріншіден, нендейдер мене, бигерек та Камал театрының яңа, мене бұ бинасы яңа күшкеш, анда отырыға мүмкінлік де бар.
1: Жүнді ұшылмен алып
0: площадқа. Әлбетте енді ирағырақ келерге тамашашыға, халыққа біз бікте шикләндік, бұлыр мы күші юк мы деп, әкен Аллаға шүкір, күшілер ерейлер, рәхәтләніп, хәтті алар бейімәгенлерді көліп, елмай, біздің шынды алып барушыларыбыз, рәхәт кішілер, шынды күлдірелер, бұйылғыларын өзімді қалдырмайым. Нешектер білесін, бір күні мені шынды кейіп юқ еді, қаракетке бәрекетке келдім, әмін социал блокта шәгенде бүтіней соңғы иларда ерге мүмкінлігім юқ еді. Қазір бұл шушы хәлләр дә башланғач инде деген махсус операциялар анда безнең социаль блокта бөтенләй вакыт юк 9-10-да кайтып кичке керәдерек кенә әле без хәзер инде андый мөмкинлегем бар киш белән мин бушрак һәм бу үзебезнең проектларда мин булганда карыйм кайсы әйбәт кайсы не алып баручыларның кайсы ведущий кайсы ведомый безнең бит алар төрле ул шундый характерлар туры килергә тиеш нинди үзгәрешләр кертергә менә быел инде анализ ясап карыйбыз яңа җырлы сишәмбе дигән проект барлыкка китердек ягъни Без монда бийбез. Менә ул җырлы сишәмбене без күптән эшләргә телидерек дөресен генә әйткәндә, бию буенча менә бу проект туганда без инде җырларга да дип уйлаган идек. Ләкин нишләптер мин аны шундый теге катлаулы итеп күрә идем. Экраннар белән караоке. Халык булай да җырлый икән. Сөембикә журналыннан Чулпан миннән интервью алганда ничә җырламыйсыз? Мен әйтәм, кара, ул идея бар иде, ләкин булай гына җырлашып утыруның ни кызыгы бар инде? Ол бақсаң шынды қызы екен айгел, мен әсіз келсәгіз ол неге жырлы сейшәмбіге. Шылай көңілләрігіз көте, мен ол халық шул қадар бірдәм екеніні тұясың біріншіден бейгенде де жырлағанда да. Мен әлік тегі шынды қатлаулы, қалып, эстрадыға альтернатив, академ, сәңғәт, шул юнәлішіні әлі де алып барабыз әлбәтті біз. Ләкен мен бұл халықшанлық. Ол миңа қалса бүгін тағын да актуалерек, шынки бізге бірден боларға керек, бірге боларға керек. Әнелері біз жырлаған 70-ші, 80-ші, 90-ші, 2000-ші иыларында жырлыйбыз, шынки мені Райл Арсланов болды. Ешілер бігеректі, мені бұ альфалар дейбізін дейбіт, альфалар да бар. Зумерлар да бар, алар да жырлыйлар, білелер.
1: Білелер.
0: Не үшін білелер, шынки біздің қазіргі Жүрішілер шушы жырларыны қабатлап жырлайлар. Әм алар үшін ол алар оша таныш. Мен енді башта аптырадым, бұ ешлер, өсмірлер қоян білелерсің бұ жырларыны деп. Бұлай енді біз әлбәтті QR-кодлар білен текстларыны әзірлейбіз олдан. Анда халық қой бірлеріне китапшықлар ясы біз енді апаларға беребіз. Ешлер бік көп. Шоңа көре, міне шолай жерлашып, гитар да болды, баян да болды, башқа ойын құралар да болашақ әлі тағын міне 21-ші біздің, мәселен, харекетті бәрекет, хәр отна кеш датысына едіп татырға керек мен.
1: Яйы.
0: 18.00 Камал театры еңді. Бойында жерлі сейшәмбі біздің 2 отнаға 1 бола. Мәселен, біз мені бұ отнады өткердік, онан 21-і бола біздің.
1: Ола
0: берді. Тек отнады ұздырдық, 21-і бола қазір, 21-ші. Июль, айы шулай міне рәхәтләнеп, біз бір атнаны өткердік, кіші әйбәт жиылды, яңғырлы күн болса да, екінші атнаны міне Райла Арсланов білен болғанда, Бухижыны музыканты автор бетінді білесіз, ешлер бек ярата, кіші ішлете көбіреге. Қазір енді біз 21-і тағында көбейір деп біз өлейбіз, шынки информация яңғыры, хәм хәрекетті бәрекетке жиылышыларға айтабыз. Бұатнаны біздің Древі жизни фестивалі. Фестиваль деп аңлашылсын үшін айтам, біз енді аны бұлай ағарту проекті деп біз мұнда марилар, шуашылар, утмұртылар, руслар, татарылар, башқыртылар. Идел бойы халықлары дейбізінді, міне оларының сәңғатіне, традицион сәңғатіне бір қораш, су, міне су риуайетлер білен бейленген біздің су легендалары бізді, ғұрып-ғадатлер бізді, нешік шағыла, міне шушы сұрауға, кешке алтыда, Горки паркында шылы, барсы да бұшылай, бүтін проектлары біз жәйге, барсы да бұшылай, қышқылары да бұшылай, Алмаш ғойлі жиынында өткәрәбіз, Апуш студияларында кейін жәйілді бетінді, олар барсы да біздің бұшқа.
1: Мені мұны ешекілі өді ұйықыт әлі, шоңысы да бар әймі, неше ештен келі ала, олар әймі әбесі, бабайсы, онықлары бүтінісі келі.
0: Хәтті менің бейікті ода, менің бет қозданды туғанларым
1: йоқ.
0: Міне бұйыл ғана, ұзған ел, көштілер менің әнейімнің 2-3 туған сіңілісі бейік тоға. Мені оларға еткенім, олар келгенлер. Иш ешілік, 6-7 ұнықлар бүтінісі, оназың қызлары, өзләрі, яғни ең кішкене анықлары да, һәм алар көп ғойләләр шылай келә башлады. Біздің хәрәкәткә бәрәкәткә де балалар бейіп ері. Хәтті бұйыл біздің хәрәкәтті бәрәкәт бейу күрәші деген, біз бейу күрәшін, мәселен, 27 август күні біз бейу күрәші білен тамамлый, біз ұзған елғы көбік хәрәкәтті бәрәкәтіні, онда біздің батыл дей біз енді, бейу батылы бұла. Енді мен шушы отналарда біз, һәр отна, шушы батылларыны шылай өткәрәбіз хәрәкәтті бәрәкәт, һәм бұл финалға шыққан кіші, мына шу 27-сі күні қотнаша бию күрәшінде. Бию күрәшінде енді анда зұррақ сумма, комиссия білен бірге шейбіз, тілләр комиссиясы білен бұл проектіні шылай бек өзімізге де матур тұйылды. Ләкин мына мен бұйыл хәрәкәтті бәрәкәтіні қорағаш, өзім енді тағын тегі келіп, анализлап отырам бет енді ойлап, тегі көңілі ашып қана отырмайсың. Хәрәкәтті бәрәкәт халық үшін болырға тиіш, әйінде 27-ші елден бию күрәшін профессионалар арасында батыл етіп өткерге керек. Мына ол қызық болашақ. Чөнки біз халыққа шыннан да көп иғтибар береміз, әмінде барыбір да оларыны тағында өстерге де керек бі. Чүнкі мені не үшін деймін, бейу күрәшінде қой уақыт тамашашы құл шаба.
1: Әйе.
0: Профессионал бей. Профессионал да түгілінді, қойшандыр түгерек түйірген. Ләкен ол бейу профессиясы білен бейлі күші түгіл. Хәм нәрсәдір шында не дейінді.
1: Әзірек қаракәтләне білген.
0: Қаракәтләне, ләкен халықты күлдірі. Халық шының үшін тоуш бере, енді алқышылап. Хәм қойда дүрістік дей бөлейсің. Шыңа көрі менға қолса, мені бары-бір бию сәңғаттың, біз иқтай бар көп бермейбіз, біздің әй ансамбілләрі біз бар профессионал, ләкен биюшілері бізні ойрым-ойрым танытмейбіз. Мұнда енді бию күрәшінде профессионал биюшілерді бейсе, біріншіден сен қорарға картина, нық матур, нық шылқадар. Үйреніп тұрасың, олар көбік бұласы келе, хәм екіншіден енді міне бұл биюшілерінің ойрым-ойрым есім нәрі де яңғырай шақ.
1: Тағын бір сұрау туа, тамашашы. Мұнда тамашашы деп тәйтіп бұлмейінде, әйме олар халық жында қотнашушылар өзгәрәмі. Елдан ел шол бірік тамашашы келәмі, мұны әйткенігіше, мұны туғанары ғыз келген. Бұғынларыны бірләштірі тұрған проект деп тәйтірге керек бітәлі мұнда.
0: Мұны біздің опалар бар, ел сайын ері тұрған. Хәтті мұны алар білесің, мен аларын есімлерін де қатырләмейм. Мұны біздің қызлар тегі проектін алып барушы, Алсу Мақсумжанова, олар бүтінсін білелерінде есімлеп, біз көрші, біз елмайша, біз ләкен менім башқарма комитеті білен, мэрия білен шылқадар кіші көпіні көрем, есімлерге менім бұлай да әліктен өк, қатырым нашарақ. Хәм алар мұна мен қорап тұрам, мен гүзел бақшадан ғана келдім. бақшадан қойтып, үлкен еште әпіші ирін ерткен, ирі су беріп тұра. Міне ол бейбейді, ішеді, ирі алып қояшыл суыны, шынды гармоник ғойлі. Мәйтем, субхан Алла, міне 85 еші қапа бейп ерді үкшелі туфлиден. Бары біздің да шақ қатырып ұзған. Міне шылай қартайырға ясын, біздің халық дәртілі бар бірді. Нейін дегіне міне... Тегі шырлар болмасын, дәртлі халық. Ол бітәлі міне бақшадан қойдып келерге керек.
1: Мақсыз шуның үшін, әйме?
0: Мақсыз шуның үшін анасын бітәлі бұл бию шылық энергия. Қазір ол жырлы сешен бігі де ері башады.
1: Субхан Алла. Бір міне ұрны өзгеріп олды деп әйттік, әйме? Қазір міне Даймир әуште шушы Камал театрының яңа бинасында.
0: Әйе, қазір Гүлшімді бізге ұшады. Әлбәтті мұнда ауырақ келерге, ұзынырақ жол өтерге, ләкин жай барбырда рахатланып, әкірін ғана келелер, онан кетелер метроға таба.
1: Шынды матур біздің инфраструктура, юллар бар. Әмі Қабан көлі бойынан, Қабан көлі яры бойынан шынды матур етіп көзетіп барыға мүмкін.
0: Әлі Бұлғар радиусына да келгенде, мен мені мэриядан шықтым да, Қазан су яры бойлап келдім. Милли китапханаларыны өтіп, шынды матур Қазаныбыз. Мен қойшандыр Қазан турында қиялаған кіші боларақ. Міне шынды мезгілдерді ойлай менді. Міне ол бет қияланырға бола, әм қиялың тұрмышқа ұшқай, сен айынды ұшамай башылай. Көп ұшырақта шолай болады. Лекен міне бұл ұшырақта мен шынды бәқітлі қазанында ешуіме, әм барығызда шыны көрсе әгізейді. Сізесіз мекен, тұясыз мекен. Ол мэрида шәңгегіне түгіл ол. Міне қазанны айыруша мені нешіктір елдан елнық яратам. Мен нық бәқітлі мұнда күшуіме, шынки мен енді тегі ол ұқыра келген кіші төгілі, енді оқу үртін тамамлап, Уфада, енді Уфада қалырмын деп ойлап, анан аспирантурыны бітіріп, анан сынғына бей көп ойлап келген, шикленіп келген кіші боларақ айтам.
1: Гүзел Рәмзелін, сөзігізіні бүлдірсем, оф айтарсыз, әйме. Гүзел Сағитовыны әр шықта да қазан құла шайып күні, шылай қош алып, әм әр бір проектларда да құла шайып күні тегі қызыл кілемнер білінгіне қош алмағанлардыр. Тұрмышта, әлбәт әйінді, мен шушы дәрежеге, бүгінгі күн шушы вазифаға келіп үйрішуіңіз, омы мән ол сізнің зұр тырышылық. Бүгінгі күнде кішілер жеңілгіне келген көбіктейлар, сізнің мені бірінші адымларығыздан қатерлей тұрғанлардыр тамашашыларымыз, әлі тыңлап отырушылар. Ол бетінде шул қадар зұр тырышылық, ол идеялар.
0: Ол бетінде ойгіл Уфада Сембір шәһәріне Тулай тұрақта 9 жыл яшадым. Әйе. Жыл шәһәріне енді біліп өттіріп, бұл кіші мұнда ұстазларым, группадашларым, нендейдер ұлы шахыслер. Анасын Қазанға келгенде, мен өзімні әзірләп келдім бүтін вариантларға да. Яғни кері қайтып кетерге, әгер де келіп шықмаса, бүтіні кері қайтып кетерге. Бірінші жыларым я бек ауыр болды. Айтам бет, менім автобуста ерге ақшам болмайшы, қатта жиу ерейдірім 30 градус салқынларда. Мен қатта бір апа жәліп ақша бергені бір пенсионер апа. Мен шыны алдым. Башта бірсінде алмадым, әйкеншісінде мен екі тапқыр болды ол. Алдым мен. Шынды ауыр шақлар бола иді. Лекен мені ол вақытта сәңғат құтқарды. Мен біріншіден телевидение бұшылайық бір қиял еді, әйбет телевидениеда шәрге қияланып келген бұлғаш, мен ашушы мүмкінлікні ғади корреспондент болса да тапшырдылар. Міне, сен әлі башта әлі қатта корреспондент ішінде тапшырмайғаннар еді. Ауаннан соң енді театрларға ере башадым мен. Міне, әр бір кешім менім театрда өтті. Мен шыл қадар көп спектакльлер қорыдым. Аларда бет қарбірсінде тұрмыш, қарбірсінде дәріс. Енді тегі диссертациямда драматургия бойынша язылғаш, мен енді тәңкетші боларақ та қорыдым. Шулай міне нешіктер сәңғат, ол вақытта ол шырда сәңғат болмаса, шағыр дұсларым болмаса, онан бетіне қаліп яңа бойын жиыны туды. Міне қаліп болмаса, бұғышлар бірсі де болмаса еді, чүнке қаліп аша ұйыштыру сәләтіні көріп алдылар 6 ел біз үші. Общественный организация дейбіз енді әйбет. Әлі ана хаманда шәтірге тұрша біз әкірін-әкірінгіне болса да. Яшыларына үзілейбіз. Шынды юл өтілді, әлбәтті білген кіші білі, білмәген кішіге аңнатып тұрасы йоқ. Ләкен бір кішінің де шиләге бұшты өгілді бейтәлер. Хәр бір кіші нендейдер зұр юл ұза.

0: процессқа кірту ол бей көп тәләп ете, енді күште энергия команда іші, хәр бір проект ол команда іші, бір ғына кіші бір нәрсәді әшілей алмай. Шуңа көре біздің мәғариф идәрәсі бар, мәдәниет идәрәсі бар, барсы білән бірге әшілей біз алаға шүкір.
1: Рахмет жауабығыз үшін. Фәрида Паязы шылақ бұ аяқларына юра кетмәт егәлі біз, ол да бұ аяқларының қайырлы кейш.
0: Ярата екен.
1: Бек матыр қызлар қайырлы кейш. Лидер хатын-кызларының бірсі ол, Шлигіл жетекші орында. Вице-мэр етіп қойдылар сіз Гүзәл Рәмзелевна турында. Ойыштыру сәләтін көрділер, ратушы да ол қазір. Нинде іште ішлесе де девиз «Хәр уақыт әзір». Шындай матур еді. Шығыр жазып жіберген.
0: Рахмет, мұны соқларға керек әлі ойгіл.
1: Соқлап қоябыз, мен мұны сізге телефоныңызға жіберем.
0: Кім жазған?
1: Фәрида апа бұл аяқларынан.
0: Фәрида апа, Виктор, рахмет сізге.
1: Әм, тағын сұраулар бар. Үшігізден тұш, яратқан хоббиіңіз бар мы? Үштен тұш тағын нелер білен шығырленесіз? Уақыт қала ма сіздің деп сұрауға керек тұр орында?
0: Сүрлер ошылы башлады әлі бұнда. Міне ол шыннан да ошырға мекен, ек мекен, шынки информацияны айтсаң нешіктір түгіліп болмай кібік. Мен іліктен шынды әйбірге шана, менде қатта диссертацияны язғанда да мен кішіге диссертация язам деге, язылмай дейдірім мен. Гіл, язылмай міне, язылмай. Нешіктір міне ол энергия тупланырға дейш, хам тупланып қына, онан соң
1: әзір болғаш қына, емі?
0: Кішіге көп сөйлесе, минимум шыңға ұшмасыға мүмкін көп әйбірлер. Ләкін, енді әйтерге мүмкіндір, білесімі, социал блокта шындай бейк депрессив моментлар көп болайды. Бұл кішілерінің бұршулары білен. Онда бейк көп енді ситуациялар. Хәр бір кіші келі, сен ердәм ете алмайсың, кімгәдір ердәм ете аласың. Ләкен ол мұна еллар бойы үйіліп, мұна 23-ші елдам екен. Мен бек ауыр вақытларым болды. Хәм менен бір дұстым сұрады. Сен ненде қиялың бар еді? Мұна ол қатты шынды ауыр моментлар ешесі келмеген кібік. Деген мәғіна көрмеген кібік. Неге ешерге тұрмыс шынды ауыр? Шынки сен кішілерінің проблемаларына шуқадар
1: шумасың.
0: Әм сенға енді тұрмыс яқты түсілерді бүтіндей көрінмей башылай. Сен әм еқларға да үлгірмейсің, еқламаға шыбетінді күш еқ, энергия еқ. Сен енді башқа ше ойлай башысың. Қара түсілер, әменім шыл бір достым әйті, сенің ненде қиялың бар еді? Әмен ол қиялына іске түшірдім. Ол, онасың қызым туғаш недедір моментлар язып ала. Менің бітті әлі театрда шәкенші де Туман деген пьесім барлыққа келе. Студент шағында шығырлер язадырым бірсіне де көрсетмеші. Туманда шылай кішіге көрмәсейді, ләкен мен ол вақытта пьесылар йоқ. Лаборатория нәтижесінде әйдә сенде бірмәсәң, нашар бұла лаборатория нәтижесі деп, мені күшіп лабораторияда әлбәтті қотнашқан едім мен. Шында пьесы, Туман пьесысын Фәрид Бекшентаев сәхнәләштірген еді.
1: Мен тамашашы болара қарадым ана.
0: Ләкен енді ол шындайтегі ауыр, анда мен ол социал моментларда бар еді, ауыр берілді мен ауыл вақытына. Әлсілер, туғаш мен қабаттан мұғжизаларға шана башладым. Әлбәт, мен әбі социал, әйбір әлбі театрда шәгенде де, мен аның артынан недедір язып, күзәтіп, баныңша ойлаған болып, өзімше, теге Әлсілерінің күнделігі бар, өзіме келешекте Әлсілер өскеш қорырға деп. Хәм 23-ші елінің мен әшуші ауыр ситуация болғыш, мен әкиетлер яза башладым. Бұл язу менің отпуск вақытына тұр келді. Мұндай вақытты әлбәтті язып болмай. Әміне мен әлі яларда өзім үшін мі ол, кіші үшін мі әкиетлер язам. Яларда ғына яза алам. Әгер де мен еқлаған болсам,
1: яздырға
0: керек деп язмайм мен. Илхам келе екен. Әміне дайчыда табиғат білен, нешіктір оралашып, шынанда ол табиғат біз ол кішілері біт. Міне шыл қадар бұйылларда табиғаттан ирақлашқан біз, әм ол менің рухыма тұры келмейкен. Әм міне шушы табиғат білен енеден ұшырашқаш, ойрым нендейдір қабаттан бүжеклеріні көзәтесің. Күпте езіп барған
1: бұлатлар,
0: алар нендей түрлі түсілі, түрлі фигуралы, түрлі ше ойнайлар, сен анда өзің секіріп ойнаған көбік, қабаттан ішіптір бала шаққа қойтқан көбік болдым, әм мұна бұ әкиетлер өзінен өзі языла башлады менім. Әлі теге уақытта 23-ші елда мен

0: халықларыны бірләштіре тұрған түрлі биюлер, түрлі халық биюлерін сұлай көрсетесіз.
1: Анасың бітті әлі мені древу жизни дейбіз, бітті үмеші мені сірида енді бұл біздің. Шершәмбі күні келегіз Горки паркына сағат 6-да тағын бір тапқыр айтам. Мұнда біз традицион мәдениетіні көрсек, бұл 5 йылық проект шулайық біздің. Итил деген. Яғни мені бұл этниканы яшілер нешік көре. Алар музыкада, дизайнда. Итил шушуқ традицияларыны яшілер нешік көре. Бүтінлей яңаша Итил фестивалі. Бұл парклар хәм скверлар дирекциясы білен бірге әшілейбіз Итилні 7 августа. Яғни мені шушу халықлар бірдәмліге елі. Итил енді шылы 6 ел ұздырыла. Біз аны мені башлағанда бейк шикленіп кіне башлаған едік. Бұл бетінде заманша музыкантлар шушы этниканы нешік жеткерелер, аларының аудиториясы бик тар. Ләкин біздің Итил 20 мінге яқын тамашашы жия һәр йылны. Хәзер инде аның үз тамашашысы бар. Менә Қазақстанның музыкаларын біздің татарстанлар бик ярата икән. Мин белмейдем, минем өчен ачыш. Узган ел хедлайнер алдыннан без чакырды Қазақстан җырчыларын. Әбит менә шушы миллилекне алга сүрүче бүгенге көндә. Һәм алар шулкадәр кеше җыйдылар, мин хәтта уйламаган идем, аларны хитлайнер буларак та чакырырга мөмкин, төп йолдыз дип әйтәбез инде татарча. Шул, шундый кызык, ягъни менә бу халыкларга, халыклар бердәмлегенә һәм әйткәндәй, безнең бит әле быел Ильсур Раисович нәкъ шушы проектлар өчен служение премиясын алды, федераль премия. Ул зур нәрсә, чыннан да һәм біздің үшін, мына бұл сұрайш өз вақытында 2021 жылда өзі шулай тіледі, мына бұл халықларға, татар халқына да, башқа халықларға да иқтибар болсын, олар өзлерін шит етіп сезмәсін деп, әмінә нақ шушының үшін служение алу, әлбәттә біздің іші, біздің де нәтижесі. Әлбәттә мұнда енді шулай комиссия, рейсіміз қаршындағы комиссия ердәм етмесе, финанс болмаса, ойгел, бек көп әйберлер шылап болмас. Әлбәттә қалепіні біз 6 ел бұшқа шыладық, ләкін ол вақытта біздің энергия ташып тұрайды, әхәзір қызғанышқа қаршы, ешілер де, ешатшылар да, олар бұшқа шыларға әзір түгіл, әм бізге оларны бұшқа шылағыз деп шақырға да ауыр, оңайсыз айы. Шынки нендегіне проектіні, нендегіне фестивалі осақ та, оңай әлбәтті оқша керек, оқша керек. Хәм біздің біттәлі апуш бойынша да яңалықларыбыз бар. Менә рәйіс инициативасы, Марат Готович Ахматов инициативасы белән біз апушны шаллы Алабуга, Түбән Кама һәм Әлмәт шәһәрләрендә дә барлыкка китерәбез. Алла бирса, Алла бирса, сентябрьдән. Монда инде әлбәттә безнең коллегаларыбыз төбешен эшләячәк. Без ничектер аларны бераз гына ярдәм итеп, киңәш итеп, беренче елларны торырбыз. Ләкин барыбер төп эш аларда булачак. Шуңа күрә менә шундый зур эшләргә республика күләменә чыгабыз. Безнең өчен бик дулкынландыргыч. Бу әйбер безгә шундый ышаныч белдерделәр. Апуш Шаллы, Апуш Әлмәт, Апуш Алабуға, Апуш Түбән Кама болып барышағын.
0: Әміне бұл
1: әйткенде біздің Қазанда да тағын бір студия ашыла өзекте. Шоңа көре август ақырында кастингка рәхим етігіз. Әмінде башқа біздің студияларға да яңа бар бір наборлар болашақ, шынки

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әйірлі кейш, құрметлі радио тыңлаушылар, біз әлігі минутларда қозамызда 19 градус, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 7,48 мм тәшкел ете, геомагнит 49 балдан 3 деп көрсетті, әртек алмашын үшен болатылы, қысқа уақытлы ешінлі еңір бұз яуыда, ықтимал деп есетті синоптиклар күн шығыштан, күн екін шығыштан толғын шелтін лә 12-17 күндіз 20-25 градус жылы болар.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар. Илша Таипов. Тағын бір тоқталыш. Ғұмырның сызылған юлында. Сүйінің ұшақта дүрлеген ұрыны ол хислер сеңа да бик тоныш. Бик тоныш тоқталыш. Сүрілген ұшақның күлінен сүннеген бір қызны оқтырып, ең соңғы үмітке ұқталыш. Ол шақта, біз яққан ұшақның яқтысы бар түнні яқтыртты. Ұшқыннан йылдызлар көкте де һәм сенің күзлерде қобынды. Тоқталыш. Әолда тоғын юл. Юлларның ғазабы юқ хәзір. Өзіңді ізләнір уақыт бар, тіләсәң шот сайын тоқталыш. Юлдағы тезліктей ошыға йылларда. Эх, уақыт жетер ме? Әйләніп қойтырға йорларға. Мин юлда, һәм уйда. Бу бары хиялга тукталыш.

Ертәңгі шық тамшыларын шеп, шешәк ата яздың белеуші. Хуш ислерін аланарға біркіп, таң жиллері білән сүйлеше.